Asrutnyo sini tini ni kani de samong panda bunya kulo norok nai manai ko pro bai kok ma bubak ta ya bunya kulo norok nai manai radio kuis panda kanai tong ni tai lagyo tong di